0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kon

FM. News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1. 103.1. K5. K5. News FM. K5. News FM. K5.